0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Accidentem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noću.

0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu krickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

Dobro jutro, ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: kiss.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.

0: kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Prevent Saving d.o.o. podružnica Travnik poziva zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za radno mjesto proizvodni radnik. Uslovi su nekvalifikovana, kvalifikovana i srednja stručna sprema. Mogu se javiti osobe bez radnog iskustva, potrebna i zainteresovanost i volja za učenjem rada u proizvodnji tekstila. Prijavu sa biografijom možete poslati na adresu posao@prevent.ba ili poštom na adresu Tvornička BB Travnik. Više informacija možete dobiti pozivom na 030 961 470.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa!
7: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
8: Draga, jesi dana za akciju?
9: Bez klime. Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Uskoro završava školska 2025-2026. godina i dok je većina učenika završnih razreda završila svoje školske obaveze, ostali učenici nastavni proces privode kraju i uskoro će bezbrižno uživati u ljetnom raspustu. Ljetni raspust za učenike traje sve do početka mjeseca septembra, kada će se prvog ponedjeljka u istom vratiti u školske klupe i započeti novu školsku godinu. U svečanoj atmosferi aule glavne Sarajevske pošte jučer je predstavljena prigodna poštanska marka posvećena jednom od najznačajnijih trenutaka bosansko-hercegovačkog sporta, plasmanu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo ove godine. Nova prigodna marka simbolično će putovati svijetom noseći priču o zajedništvu, ponosu i uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Poštanska marka zvanično izlazi 12. juna u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke 20. Također će biti odštamp pano i 150 FDC kovirti. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu za period do 23. juna. Kako su naveli, krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koji će usloviti promjenu vremena u našoj zemlji. Nestabilnije vremenske prilike uz više oblačnosti i veću vjerovatnoću za padavine prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati danas i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature zraka praćene pojačanim vjetrom sjevernog pravca. Stabilniji period izgledan je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje uz padavine prognozira od 18. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 9. Vozači, dolaskom ljepšeg vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su i povremeni zastoji u saobraćaju. Zato vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Ovog jutra ima guži u većim gradskim centrima, zato držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
5: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parmu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi košarkaškog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i veliki ljubimac košarkaške publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platovu gradske uprave u Novom Travniku.
1: Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije. Dobrodošli.
6: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Za sutra je zakazana 128. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 9 sati, a na dnevnom redu je desetak tačaka, među kojima i prijedlog odluke o osnivanju tima vlade Srednjobosanskog kantona za sprječavanje trgovine ljudima te imenovanje članova i nadležnosti tima. Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za ovu godinu, prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu radnih mjesta, kao i saglasnost na izmjenu ugovora o smještaju štićenika u edukacijsko-rehabilitacijski centar Duga Novi Travnik. Današnjim letovima za Bosnu i Hercegovinu završava se ovogodišnje hadžijsko putovanje za 2226 vjernika iz naše zemlje koji su obavili hadž i u proteklim danima boravili u Meki i Medini. Cjelokupna organizacija protekla je bez problema, a na tome su predano radili timovi Ureda za hadž i umru, javlja Mina. Većina hadžija već se vratila u domovinu, a posljednji let prema Bosni i Hercegovini planiran je za večeras, čime će ovogodišnje hadžijsko putovanje dakle biti i završeno. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici vijeća ministara naše zemlje, vanjsko-trgovinske komore, privredne komore federacije, privredne komore RS-a i konzorcija logistika. Dodatno su uključeni predstavnici ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje, direkcije za evropske integracije, uprave za indirektno oporezivanje, granične policije te privredne komore Brčko distrikt, koji su u sastav radne grupe imenovani odlukom vijeća ministara. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
2: Best, moja trgovina.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika Mrkog uglja Banovići te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi. Međutim, smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedite. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
7: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
8: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
9: Ventura Travel ima odlične ponude.
8: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
9: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
8: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Savez antifašista i boraca NORA Srednjobosanskog kantona najoštrije osuđuje odluke pojedinih načelnika iz kantona koji nisu dozvolili organizovanje fan zona za zajedničko praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Smatramo da takve odluke nisu u duhu demokratskih vrijednosti, slobode okupljanja i prava građana da slobodno izraze podršku sportskim reprezentacijama svoje zemlje. Uvažavanje, međusobno poštivanje i tolerancija temeljne su vrijednosti svakog demokratskog društva, poručili su i pozvali kantonalne vlasti kao i općinske administracije koje do sada nisu dali saglasnost za organizaciju fan zona da preispitaju svoje odluke i omoguće građanima da na dostojanstven, siguran i organizovan način prate nastupe reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je natječaj za prijem na Vojne akademije Savezne Republike Njemačke, Turske, Republike Grčke, Italije, Austrije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Na natječaj se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu ili koji trenutačno pohađaju 4. razred srednje škole s najmanjom ukupnom ocjenom dobar. Natječaj za školovanje na vojnim akademijama u ostalim partnerskim zemljama bit će objavljeni naknadno saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su srednjoročnu vremensku prognozu za našu zemlju za period od 23. juna. Kako su naveli, krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koji će usloviti promjenu vremena u našoj zemlji. Nestabilnije vremenske prilike uz više oblačnosti i veću vjerojatnoću za padavine prognoziraju se posebno od poslijepodnevnih sati danas i tokom četvrtka. Uz ovu promjenu očekuju se i niže temperature, praćene pojačanim vjetrom sjevernog smjera. Stabilniji period izgledan je od 12. do 17. juna, dok se novo pogoršanje uz padavine prognozira od 18. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 11.
2: Sezona sanacioni radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozač, molimo za strpljenje i razumijevanje. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako je izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi koševskog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i veliki ljubimac koševske publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Ne propustite 14. internacionalni oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Akcija koju svi čekaju, zlatne uštede u FIS-u u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u FIS-u u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj FIS Facebook stranici. Dobrodošli!
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Zaposlenik granične policije Bosne i Hercegovine iz Kreševa, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak oko 23 sata, pronađen je mrtav jučer oko 13.40 na užem lokalitetu Turanj u općini Kreševo. Riječ je o 40-godišnjaku čiji je nestanak prijavila supruga. Uviđajne mjere i radnje, kao i druge radnje prvog poduhvata, proveli su policijski službenici policijske uprave Kiseljak, i to pod nadzorom dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Travnik, koji ih je zato ovlastio. Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao jučer sa UN Women u Bosni i Hercegovini memorandum o razumijevanju, kojim nastavljaju zajednički rad na jačanju stručnih kapaciteta socijalnih radnika, psihologa, pravnika i drugih stručnjaka koji svakodnevno pružaju podršku žrtvama nasilja i osobama u stanju socijalne potrebe. Poseban fokus saradnje biće na unapređenju odgovora sistema na nasilje nad ženama i nasilje u porodici, ali i na jačanje podrške civilnim žrtvama rata, uključujući preživjele seksualno nasilja povezanog s ratom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Sofiji na poziv predsjednice Republike Bugarske. Samitom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost ujedno se obilježava i 30 godina od pokretanja ove inicijative. Samit je posvećen podršci evropskim integracijama Zapadnog Balkana, jačanju regionalne sigurnosti, političke i ekonomske saradnje te infrastrukturalnoj povezanosti i energetskoj održivosti u regiji jugoistočne Europe. Navedeno je u saopćenju i službe za odnose s javnošću predsjedništva. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih.

0: specijalističkih uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika Mrkog uglja Banovići, te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi. Međutim, smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada, te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem. Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije. Dobrodošli!
6: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
7: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
8: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije, Ređo Mehić odlazi iz funkcije predsjednika, a penzioneri će danas na izbornoj skupštini u Fojnici dobiti novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat. Prije izborne skupštine bit će održana izvještajna skupština Saveza, na kojoj će delegati razmatrati rad organizacije u proteklom periodu te ključna pitanja koja su obilježila položaj penzionera u Federaciji. Predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predvođeni federalnim ministrom unutrašnjih poslova učestvovali su na zajedničkoj tematskoj sjednici Komisije za sigurnost predstavničkog doma i Komisije za sigurnost doma naroda parlamenta Federacije. Sjednica organizovana uz podršku misije OSC u našoj zemlji bila je fokusirana na definisanje institucionalnog odgovora na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje i predrasuda. Poseban akcenat stavljen je na reformske zakone koje je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo i uputilo u parlament proceduru, a riječ je o Zakonu o slobodi mirnog okupljanja i Zakonu o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim događajima u Federaciji. Sa tržišta naše zemlje povučeno je 5 modela rukavica za sprječavanje mehaničkih povreda jer nisu bezbjedne, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Povučeno je preko 5000 komada zaštitnih rukavica nakon inspekcijskih kontrola. Kontrolisano je 9 modela zaštitnih rukavica s ciljem uklanjanja s tržišta proizvoda koji bi mogli da predstavljaju opasnost za korisnike, povećane bezbjednosti potrošača, jačanja svijesti uvoznika i distributera o stavljanju na tržište sigurnih proizvoda. U ovom izdanju vijesti Nove su 13.
2: Zbog radova pojačanog saobraćaja i početka sezone godišnjih odmora na pojedinim dionicama mogući su povremeni zastoj i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Radarska kontrola je do 12.30 u Pučućima u Novom Travniku. Smanjite gas i sredan put.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Travnik navija zajedno.
2: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu. Ulaz je besplatan. Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu počinje u četvrtak na legendarnom stadionu Aztek u Mexico City uz očekivanje da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Americi i sjenu sukoba na Bliskom istoku. Prvi put u historiji turnir će biti zajednički domaćin tri zemlje, Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovat će na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju mundijala do sada. Utakmica koja će otvoriti prvenstvo između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 15 sati po lokalnom vremenu. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1. Tako je izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Hrvatski stručnjak Zoran Zekić zvanično se vratio na klupu Sarajeva nakon godinu dana. Na klupi koševskog ligaša naslijedio je Marija Cvitanovića, koji je prije nekoliko dana sporazumno prekinuo saradnju s Bordo klubom. Zekić je prethodno sa Sarajevom osvojio kup BiH, nakon što je fudbalski klub Sarajevo u finalu bio bolji od Širokog Brijega, te za kratko vrijeme postao nedodirljiv među navijačima i veliki ljubimac koševske publike. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio TNT.

0: Pustite 14. internacionalni oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platovu gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije. Dobrodošli!
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Wim.

0: 0-0-2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 litar Fruktal, sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea, sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Savez antifašista i boraca Nora Srednjobosanskog kantona osudio je odluke pojedinih općinskih načelnika koji nisu dozvolili organizovanje fanzona za praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Nora poručuju da podrška državnoj reprezentaciji ne smije biti predmet zabrana, te pozivaju nadležne da preispituju odluke o moguće građanima sigurno i dostojanstveno zajedničko navijanje. Penzionere u Federaciji od 1. jula očekuje novo usklađivanje penzija koje bi prema procjenama moglo iznositi između 5,8 i 6%. Povećanje bi obuhvatilo oko 469.000 penzionera, a najniža penzija mogla bi preći 700 maraka. Konačan procenat zavisit će od zvaničnih podataka o rastu cijena i prosječnog dohotka. Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će dnevna temperatura biti do 31 stepen Celzijusa. Promjena vremena stiže u četvrtak uz kišu, jače pljuskove, pojačan vjetar i mogućnost grada. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: Travnik navija zajedno.
1: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
0: Ulaz je besplatan.
1: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
0: Medijski promotor TNT grupacija.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuje

0: kuva, domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su u sjedištu Vlade Federacije sastanak sa rukovodstvima javnih preduzeća Elektroprivrede BiH, rudnika koncerna Elektroprivrede i rudnika Mrkog uglja Banovići, te predstavnicima sindikata. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata ukazali su na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Zaključeno je da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku. Fabrika valovitog kartona i kartonske ambalaže u Visokom proširuje proizvodni pogon, što je investicija koju su procijenili na 12 do 15 miliona maraka. Ukazali su da će proširenjem svoje postojeće tvornice utrostručiti proizvodne kapacitete te unaprijediti proizvodnju. S obzirom na to da im je cilj automatizacijom proizvodnje povećati produktivnost i efikasnost te poboljšati uslove rada svojih 80 zaposlenih, naglasili su da u prvoj fazi ne očekuju zapošljavanje većeg broja ljudi. Međutim, smatraju da će se razvojem poslovanja stvarati potreba za dodatnim stručnim kadrovima. Potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrinja. Financijska sredstva za izradu idejnog projekta osigurana su grantom Vlade Španije. Nakon rekonstrukcije tramvajske pruge Iliđa Marin Dvor, izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica, nastavlja se širenje tramvajske mreže u Sarajevu, što će olakšati prijevoz putnika, stanovnika i posjetioca ovog grada, te rasteretiti gradske saobraćajnice, pošto će biti manja potreba za korištenjem privatnih automobila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
3: What's up, this is Kid Laroi.
4: Hey, hey, this is Lady Gaga.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
5: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.ba i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
5: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
6: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Vlasenici je pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta u centru grada radi izgradnje parkinga. Među parcelama je imovina porodice Salaharević. Nedim Salaharević upozorava da je riječ o kući javli njegovog brata Edina, nekadašnjeg košarkaša Tuzlanske slobode i juniorskog reprezentativca koji je ubijen tokom rata u logoru Sušica. Upravo tu porodica želi sačuvati uspomenu na Edina kroz memorialnu sobu. Salaharević tvrdi da je riječ o pritisku na bošnjačke povratnike i navodi da su na spisku isključivo nekretnine u vlasništvu Bošnjaka. Iz nadležnih institucija za sada nema dodatnih pojašnjenja. Federalni zastupnik Sanel Kajan tvrdi da je godinama izložen prijetnjama, uvredama i digitalnom nasilju putem društvenih mreža. Kaže da je nadležnim institucijama dostavio stotine dokaza, uključujući prijetnje upućene njemu i njegovoj porodici. Kajan je pozvao pravosudne institucije na hitnu reakciju, ističući da je zbog sigurnosti porodice bio primoran izmjestiti suprugu i djecu iz Mostara. U Sarajevu je održana tematska sjednica o ravnopravnosti spolova i sprječavanju nasilja nad ženama. Iz Ureda za reviziju Federacije poručeno je da postoje pomaci u zakonima, ali da izostaje efikasna primjena na terenu. Naglašena je potreba jačeg nadzora institucija, boljeg provođenja preporuka i konkretnije zaštite žrtava nasilja. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Saobraćajne gužve i ove srede karakterišu situaciju na putevima u našoj zemlji. Vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužvi uglavnom ima na dionicama u većim gradskim centrima, kao i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Kada su u pitanju granični prilazi, danas ne čeka se za sada duže od 30 minuta. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Akcija koju svi čekaju. Zlatne uštede u FIS-u u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u FIS-u u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj FIS Facebook stranici. Dobrodošli!
3: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
4: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
5: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
6: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žrijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žrijeb prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA Unionu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije 17. juna UEFA će obaviti žrijeb drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žrijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac iz Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub plemića. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona najavila je pojačano prisustvo na terenu tokom svjetskog prvenstva u nogometu. Zbog velikog interesa za utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, policija će raditi na očuvanju javnog reda i sigurnosti građana. Navijači se pozivaju da utakmice prate i slave dostojanstveno uz poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Predstava Svjedok istine bit će izvedena 13. juna u Centru za kulturu općine Travnik u okviru 516. dana Ajvatovice. Riječ je o dramskoj adaptaciji romana Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića. Predstava donosi emotivnu priču o borbi običnog čovjeka za pravdu i osnovna ljudska prava, a uloge tumače Irfan Kasumović, Zerina Mujkić i Mirza Mujagić. U poslijepodnevnim satima širom zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas je do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
0: keramičke pločice.
1: Popust
0: od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sužić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030-540-855. Ventura Travel.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Biznis vijesti.
1: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske, federalni ministar trgovine i federalna ministrica okoliša i turizma najavili su intenziviranje zajedničkih aktivnosti s ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu. Traži uređenje poslovanja globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja te usklađivanje mjera zaštite potrošača i kontrolu cijena u oba entitete. Oba ministarstva već su uputile dopise platformama, naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni s državnog nivoa uz koordinaciju s upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Cilj je smanjenje sive ekonomije, transparentni financijski tokovi i veća sigurnost gostiju koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Na pistu Međunarodnog aerodroma Banja Luka počeli su slijetati avioni kompanije Air Montenegro iz Tivta, čime je ozvaničena nova avioveza koja bi mogla doprinijeti većem broju putnika, turista i poslovnih kontakata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predstavnici turističkog sektora već duže vrijeme ističu da je kvalitetna saobraćajna povezanost jedan od ključnih preduslova za razvoj turizma. Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata izračunao za maj ove godine, iznosi nešto više od 3430 maraka. Prosječna plata isplaćena u federaciji za mart iznosila je 1700 maraka, te je pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom nešto više od 49%. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je oko 29%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer Skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platovu gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
9: Cake bar Bongiorno kakao mlijeko 8/1 224 grama doma. Sniženo 20% na 2 marke 35. Chips original paprika Pringles. Sniženo 29% na 4,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 sloj Diva. Sniženo 25% na 2 marke 95. Deterđent za mašinsko pranje suđa 43 komada Violeta. Sniženo 41% na 9,95 km.
8: Best, moja trgovina.
10: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Općinski sud u Travniku koristit će kolektivni godišnji odmor od 20. jula do 14. avgusta. U tom periodu stranke će u zgradu suda moći ulaziti samo u hitnim i posebno određenim slučajevima. Neodložni poslovi obavljat će se radnim danima uz prijem stranaka od 9 do 14 sati. U Bugojnu će 14. juna biti održano 22. tradicionalno pješačenje s nama na putu do zdravlja. Učesnici se okupljaju na parkingu Stare Kožare, odakle kreću prema planinarskom domu Duboka. Manifestacija promoviše zdrave stilove života, fizičku aktivnost i borbu protiv pušenja. Dom naroda parlamentarne skupštine održat će sutra hitnu sjednicu. Delegati će razmatrati usaglašeni tekst zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predviđena je retroaktivna isplata razlike plaća zaposlenima, dok bi amandman trebao spriječiti rast plaća funkcionerima. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Saobraćajni guž ima na svim budnim pravcima u našoj zemlji, zato budite oprezni i poštujte sve saobraćajne propise. Držite veće ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i posebno pripazite na vozače romobila, kao i na motocikliste i bicikliste. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Akcija koju svi čekaju. Zlatne uštede u Fisu u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u Fisu u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj Fis Facebook stranici. Dobrodošli!
6: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu?

ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žijev prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA u Nijonu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije 17. juna UEFA će obaviti žijev drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac i Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub u Plemiće. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine, te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Penzionere u Federaciji od 1. jula očekuje novo usklađivanje penzija koje bi prema procjenama mogli iznositi između 5,8 i 6%. Povećanje bi obuhvatilo oko 469.000 penzionera, a najniža penzija mogla bi preći 700 maraka. Konačan procenat zavisiće od zvaničnih podataka o rastu cijena i prosječnog dohotka. Rudnici u Federaciji trebaju pripremiti planove za povećanje proizvodnje uglja za narednih 6 mjeseci i naredne 3 godine. Zaključeno je to na sastanku u federalnoj vladi kojem su prisustvovali predstavnici vlasti, elektroprivrede, rudnika i sindikata. Cilj je osigurati stabilnu proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama zbog teških kršenja ljudskih prava. Odlukom Evropske unije na listu sankcija uvrštene su 3 osobe i 4 subjekta. Uz Bosnu i Hercegovinu s ovom odlukom uskladilo se još nekoliko evropskih zemalja. Vijesti su završene, nove su u 18 sati.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1. do 36. D-Store. Centar tehnike.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Prevent Saving d.o.o. podružnica Travnik poziva zainteresovane kandidate da se prijavi na oglas za radno mjesto proizvodni radnik. Uslovi su nekvalifikovana, kvalifikovana i srednja stručna sprema. Mogu se javiti osobe bez radnog iskustva, potrebna je zainteresovanost i volja za učenjem rada u proizvodnji tekstila. Prijavu sa biografijom možete poslati na adresu posao@prevent.ba ili poštom na adresu Tvornička BB Travnik. Više informacija možete dobiti pozivom na 03 0961 470.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona najavila je pojačano prisustvo na terenu tokom svjetskog prvenstva u nogometu. Zbog velikog interesa za utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, policija će raditi na očuvanju javnog reda i sigurnosti građana. Navijači se pozivaju da utakmice prate i slave dostojanstveno uz poštivanje zakona i saobraćajnih propisa. Savez antifašista i boraca NOR-a Srednjobosanskog kantona osudio je odluke pojedinih općinskih načelnika koji nisu dozvolili organizovanje fanzona za praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. I sav NOR-a poručuju da podrška državnoj reprezentaciji ne smije biti predmet zabrana, te pozivaju nadležne da preispituju odluke o moguće građanima sigurno i dostojanstveno zajedničko navijanje. U poslijepodnevnim satima širom zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas je do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, čuvajte sebi i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački predstavnici uskoro će saznati prve protivnike na evropskoj sceni za sezonu 2026-27. Tačnije u prva dva pretkola potvrđeni su termini žrijebova za prva dva pretkola Lige prvaka, evropske konferencijske, čime praktično počinje nova evropska sezona. Prvi na rasporedu je žrijeb prvog pretkola koji će biti održan u utorak 16. juna u sjedištu UEFA Unionu. Tog dana bit će izvučeni parovi prvog pretkola Lige prvaka, evropske lige i konferencijske. Dan kasnije 17. juna UEFA će obaviti žrijeb drugog pretkola sva tri takmičenja. Za BH klubove bit će zanimljiv žrijeb konferencijske lige gdje će nastupiti tri predstavnika. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Igor Štimac i Zrinski neće nastaviti saradnju i nakon samo jedne sezone 58-godišnjak napušta klub Plemića. Hrvatski stručnjak vodio je Mostarce u 57 utakmica. Ima učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osvojio je kup i superkup Bosne i Hercegovine, te imao historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu konferencijske lige. Umjesto njega trenersku poziciju će prema određenim informacijama preuzeti Simon Rožman. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Irkad Tinjak saopštio je širi spisak igrača koji će konkurisati za nastup na Evropskom prvenstvu B divizije. Na Tinjakovom spisku su 24 košarkaša koji će kroz pripremni period pokušati izboriti mjesto putnicima za smotru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Mladi BH reprezentativci nalaze se na Iliđi gdje su počeli pripreme za predstojeće prvenstvo, dok je naredna faza rada planirana na Vlašiću. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.
5: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
6: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
5: Pet vrsta kolagena.
6: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
7: Pozovite besplatan broj 0800 557.
8: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
9: Još bolji, još jači, još zabavniji.
8: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
10: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: za ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: akciji. Ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Ne propustite 14. internacionalni oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, I'm Robbie Williams.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hi, this is Calvin Harris.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama, ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš kod. Kod Novom

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil Kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Имате идею за веб-страницу? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволни корисника, кои вече вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 2,2.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.